0: sine køj.
1: Quantensymbion stefødt, rumgrop drink vi nicht og søjt.
2: Før der tæt hem vi uns te, fæl mit køl mit rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte steht, færdig is uns alphabet.
3: Du vredt beskæd, nu musst du køn, so wat schnack und so wat schreien.